Orate fratres, ut meum ac vestum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente. Munera tibi Domine offerentes quesumus, ut ad mysterium crucis celebrandum conveniente raptemur, cui Beatus Pater Franciscus tam ardentera adesit, per Christum.

nos tibi semper et ubique gratias avagere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne vedebebus, qui famulum tuum Franciscum per altissime paupertatis et humilitatis semitas gradientes, evangelice perfectionis celsitudini sublimavasti, quem seraphicis incensum adoboribus, incuntis operibus peribus manum tuarum ineffabiliter exultare fece civisti, ac

Vere Santus est Domine, et meritus te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregat.

Care non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplice servo te domine deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda detulimus, e odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui domini nostri Jesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit editque discipulis suis dicens,

simili modo postam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite exeo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur.

0: Memores igitur, Domine, iusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in celum, sed e prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concedut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis, hereditatem consequi valeamus in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santo Padre Nostro Francisco, Santo Padre Dominico et Omnibus Santis, quorum intercessione perpetua ad putte confidimus adiuvari.
2: Ec hostia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fidet caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo et Patriarca nostro Pier Battista, cum Episcopalis ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Otis huius familie, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi, clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum beninus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cum talargiris.

Libera nos quaesumus domina omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua diuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatans spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, qui dixiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, ianque secundum voluntate tua pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnis in saecula

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui ecce namani vocati sunt.
1: Et